kɔntɔn tolu mi tɔ minɛ lɛkɔ wa di ma dɔ yɔrɔ jire kan ye ne lɛ si ɛmi de yɔ sɔ akurun zangbe yɛ mi lase do agba biyɔ biyɔ mɛ do akurun zangbe do kpe ne wɔn ayi te hɔn ne wɔn fɔn gbese nu wa ne do wɔ anjɛ dode wɛya mi anɔ fi gan izɛmɛ ijɛ gan tɛnɛkpo nukunwe atɔn tsobonura ko gan olu wɔ minare lɛkɔ wa fi le mi dɔ mi gbɛ di ye bɔn dizade diɲɔ to ni naka toto mɛ jɛ nu ne jinjɔ do. Kuton doyo ina khaba mi yin sise to hun eho ga owo mi do fi kraje ga odo pome to ba ile ko iwa ti oni ko kan wo yo mi na wa nu agba bebe mi ton mi ma ji mi de o mi kuno fu de bu so fi wa mi a to no fi ite hon nu we je ga teneme bo kan ile ko wa ga wo mi ma no fi kha pri pri me me no do gbe teme teme do ko da nu we kete mi ton yo mi a no po bo nu we do ti je do ko ton doyo mi na titi me we wẹ tsobo nu wa ne fo lomi na ẹlẹkọ yi wọlé wa do gan wo mẹ ba bi agbọn garajẹ gẹnẹ mẹ òun tó tó mẹ díẹ nu wa sọtọ de ne hun agbọn biọ biọ edeji gan wo mẹ jẹ gẹnẹ mẹ ha ẹsẹ mi le di yọ ha ẹni lẹwẹ jẹ kábọ mi ya biọ.

0: Bonjour, je suis un homme qui a été un
1: homme
0: qui a été un homme qui
1: a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui so gan tene a dade me on ena yi jono mete mete me e janu enele nu nanong bile eton o to gan hoho lewe a ye me ko a zokpon o sen dodo ba sale ye me yi o gan teme teme bo kou ya zanu a zokwede a zokwede u bine
0: tome
1: Emi dele o e na je plekple di e ko gan o adade o me na ko wada yin o e yo e na dota marina sin o hon me fine e ko gan o ko din
0: che ju maria e do marina ko ton to gan se agba sa don yen
1: gan yin to gan se agba sa re me na ko romia do wada yin e yin to gan yoyo din o e na julo do marina lo to gan se agba sa lo gan wa dade me e ho gan gan o ko din cheju gban ton o me la ko sin me npodo me la ko to yin e ye lo e na wa marina fine
0: oui tala tade me ko podo to gan ne
1: kan yin me ko be ko podo nu
0: to gan vice president
1: me no ye
0: tala e la bo so din yin
1: kan yin e la so din yin we e lo e na wa lo marina fine lo to gan sino ten lo gan o hodin cheju gban ton me e ho gan o hodin cheju kan de o e me na ton me na ho me di ponto me la ho romia da wada yan ton le o e na so yi de le o e na ba no ten yi mo na so yi de le di jan yin e ho kan o
0: e me le don ti jan ya me te ran no me a wan god no le den
1: eh installation e ton le na blue gan wo ho din cheju kan de o wi wa to gan e wi wa a to gan si an siton e yen a wa non
0: to gan ya ya de ode to gan po wo ya to a men to gan wo ya vine ya ya de ko vine men
1: ho ho di mi ma ko mwen de de a
0: to gan ya ya de mi na ko romi ya de wada yi
1: to gan ya de ya de ode mi na ko romi ya de wada yi e yo e na wa marina non ten to gan ton do
0: gan a siton ne men
1: a siton e to gan yare yare mi so din yo si an si e ye o e nabiyo marina ame do gan o ho din cheju kande bo e ho gan o ho din cheju kande wo o konu o e na drondo o glo glo ten e yi pale de kongre konu o bi na drondo don e ho gan o ho din gan o ropo po cheju aton o be to gan yare yare mi so yo a siton e na bi o palais de congrès o me a son opo nu gan wo opo che gan wo ropo opo che lu aton e ho gan wo ropo pepepe o e na be nu iwa e na wa e de so yi nu iwa le de bodo de ne gbe o e na yin kana e ho gan wo ropo ho din cheju wo ene o era yin kanu nu wiwa eyin apa dido nu wiwa ton bo ho do ton nu kan ton ena yi ho bona be ho eye ton dido lo gan oro po ho din cheju wo me gan oro po ho din cheju ko o ene o ko je to o ton e ina soro konu to gan yade yade o yo ena son to gan yare yare yo me na ho romia da wada yin e ho gan oropo ho din cheju ko aton asia eyin to oton yo me na ho awan gan souvin en fritier general gbagidi e yo ena son da lo menu to gan yade yade yo gan oropo ho din cheju gban ton ije cheju kande wo me mo o ho eyin ko bo mera ko romia do walayan ena donu to vi to si bile apa ena da donu to vi le ali enu eja wa zodero to onu le enu ko tenwe le yo ena iko bona vlon canton bi bo minanse kan woro po ko din cheju kanre wa yo eme wa nu wiwa ene on do me gan tonu kunle o e dele o e na sali ba dido nonten ye dele ton teme teme un tito me di nu le dano so ine ta
0: ya chen we o do nu le bi e blo kaka do e ho gan wo we opo nu kun kwe wo yo vola 1150 ene ife fonu mi mo jedun o ese sin ko na blo consentant e ze nu da ho bode po ya no combo jetin dia to to me so yo clean jo e blo din o nkan ho do po un le bi ko ife fonu ne di le me la ho to ni do gbe di o e ko gan wa da de o o to gan e na julo do to gan ya ya mi so e na julo do no ten to gan mi ton ton mari na don va ifine chole karo ifine to gan hoho mi ton e do to gan mi ton parti sa lo to gan hoho na rozo yo e na ko ifine ne bo e na no po do khome bo do khonu nu kun ko yere de mi mo je ku su po din yo nu kun wa ton de po o pe bo me do po po lan so ale ton to gan hoho lan so ale ton e so ale ton hun e vone e do bye bye nu no ten to gan gba sa ton ne e na dido bo to gan ya ya de lan so nu lo bo na wa yi oh noten yin palais de congrès e fini we edo lebi na blo debo lebi na yin fifonu e ko igbe ko asi ton po ye bi na zon to amoro jere mi ku zon so to gan o ten no ato to gan mi so bi eno lasi do ton o ve pe to ton chuno to yenu e ko asi opo ina idon on to to meje e wa de e de de den le engbene mirajo to din do mine e mi ai agbonji pere ko ti wa re wa ho e sa fi ni lo je pe ti wo lo an ti en so e jawe mo do to pe ti wo pere bonu ya agbonji pere wa